Havada yer günü bu da. Suda yer günü soyut. Koni de düğü darım. Lansi gildut mü teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkillä saatan.

mä lausan kauttaan pian. Mulla on niin hea kuin piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Se sui siellä kauan viivin, missä ei tehdä. Ja mulla on hea kuin kiili, mua arkit tunnette.